0: naon marane ka dieu marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing aing teresep jelema blegeg teboga kasopanan jiga marane
1: sama ne lepaskeun babaturan urang. Aduh, kuduin di ti dia. Damarane sih, sompral tim mimiti datang.

0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelema blegeg. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskeun babaturan urang. Arang kudu indit dieu. Da marane sih. Sompral ti mimiti datang.